endole nakutegeezza nti lunaku lwankyo wabaire wenji okakyuka olw'oku lw'okusimbula okuva mu iwanga lya Amerika eyo. Lunaku lwankyo lwakutaano ejja kuba ng'etuuka ku kisaawe eky'ennyo eky'entebe. Tutandikira awo buti.